Скал мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв. Мертв.